0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: P3 Bio. Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa
2: P3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: P3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. P3 Bio.
3: Pirmi ka pangihi.
0: Hanap ka paranaw.
3: Ug pagpamilod sa mga tiin.
0: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag GTX 500.
0: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
0: Di kaya ang diabetes.
3: Mag GTX 500.
0: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong butika sa yunga.
0: GTX 500. GTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa GTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: GTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang GTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang GTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: GTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Wala bala sang may gana magistorya sa imo pangod sang imo nga bad breath.
10: Ew, yucky.
9: Mag-Spore Biotics ka. Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman.
11: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM. Your official news and music station.
13: Na mga pagpapala mula sa inyo. At pagpalain mo ngayon ang inyong banal na mga salita. Nawa ito ay makakatulong sa paglago ng aming paglingkod sa inyo at sa aming espiritual na buhay. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming makasalanan na nagawa laban sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen. Now sa aton nga pagpadayon makuturan sa mga paanggid, diri na kita subong sa maayo nga dota. Kaya di ba apat ni sila? Apat ka lugar. Una, higadalan. Kedua, kabatuan. Mga bato-batuhon. Nga loob. Nga dota. Dayon, tunukon or talungon ang ikaapat maayo nga duta. Una nga sa apat mauturan, isa lang diri ang maayo. Maayo nga lugar. Ang manusap og hindi permi masugata sing kapaslawan. Tuhoy sa binhi nga nagtupa sa maayo nga duta ang manluluwas ng siling. Ini amo siya ang nagapamati sang pulong kag nakahangop sini. Nga nagapamungaman kag nagapatubas. Ang iban, isa kagatos kapilo, ang iban, kanuman, ang iban, katluan. Anong butamalong na rin magkotoran? Siyempre, nakadipindi na sa mga, kay ikaw nga nakahangop, siyempre, ishare mo sa iban, di ba? So, pag-share mo sa iban, muna nga ang manginbunga dira, ang mga tao man nga nagapamati kag nag-alagad. So, muna nga, posible na siya. Amogin na ang matabo basta kay nagapamunga kita suno sa kaubuton sang Dios. Makita sa aton nga kinaugali, makita sa aton nga batasan. Kaya muna pirmi ang gina tudlo diri sa aton nga inatunan nga tani gusto ni Kristo makita nga ang kinaugali nga langit nun ang makita sa iyang katawhan. Amo na ginahulat nga makita agun mangin kwalipikado sa langit nun nga puluyan. Ang nahulog sa maayong nga duta, amo ang mga tao nga isa katampad kag maayo nga tigipusoon. Sang nagkabati sang pulong, nagatipig sini kag nagapamunga nga may pagbatas. Dayon na ang tampad kag maayo nga tigipusoon nga ginahambal sang paanggid indi isa ka tigipusoon nga wala sing sala. Kay ang ebanghelyo dapat iwali sa mga nadula. Ug tambalon tanan nga ginagamit diri sa aton nga sa paanggid diri nga gamit sa Ginoo is parehas man tanan mga makasasala. Ita nga tanan makasasala. Pero ang nami lang diri kay sang nabatian ang pulong gintipigan sa tigipusoon gin incindi. Si Kristo ng siling, wala ako nagkari sa pagtawag sa mga matarong, kundi sa mga makasala sa pag-inulsol. Marcos 2:17. May niyara siya sang tampad na tigipusoon nga nagapasakop sa konviksyon sang balaan ng Espiritu. Ginatugyan niya ang iyasala. Kag ginabatyag niya ang iya kinanglanon kag kaluoy kag gugma sang Dios. May sinsiro siya nga handom nga nahibaluan. Ang mahibaluan niya ang kamatuoran apan tumanon niya ini. Agud nga iya tumanon. Ang maayo nga tigipusoon isa ka tumuluo nga tigipusoon. Isa nga may pagtuo sa pulong sang Dios. Kung wala siyang pagtuo, hindi mabaton ang pulong. Siya nga nagapalapit sa Dios dapat magtuo nga siya amo kag siya manugpadya sa mga nagapangita sa iya siyang maukod. Hebrehanon 11:6. Ini amo ang nagapamati sang pulong kag nakahangop siya. Ang mga parisyo sang adlaw ni Kristo nagpiyong sa ila mga mata agud hindi sila makakita kag ang ila dalungan agud hindi sila makabati gani ang kamatuoran hindi makalabot sa ila mga tangipusoon. Dapat sila magantos sang pagtimalos tungod sang ila hungod nga pagkaignorante kag kagulingon nga pagkabulag. Apang gituloan ni Kristo ang iya mga gitutunan nga dapat nila buksan ang ila mga nahuna sa pagtudlo kag manginhanda sa pagtuo. Nagpahayag siya sing pagkamaayo sa ila bangod. Nakita nila kag nabatian paagi sa mga mata kag mga dalungan nga nagatuo. Ang maayo nga sadsaran nga tagpalamati nagabaton sang pulong. Hindi subong pulong sa mga tao kundi subong ini sa kamatuoran ang pulong sang Dios. Unotis Lika 2:13. Siya lamang nga nagabaton sang kasulatan subong tingog sang Dios nga nagahambal sa iya kagulingon amo ang matuod nga manunulo. Nagakurug siya sa pulong kag iyara sa iya isa ini kabuhi nga realidad. Ginabuksan niya ang iya paghangop kag ang iya tigipusoon sa pagbaton sini. Ang amo nga mga tagpanamati, amo si Cornelio, kag ang iya nga mga abyan. Ngan gasiling kay Apostol Pedro, busa, karon, yare kami tanan diri sa atubangan sang Dios. Sa pagpamati sang tanan nga mga buta nga ginsugo sa imo sang Dios. Binuhatan 10:33. Ang ihibalo sa kamatuoran, wala nagadepende sa kabakod sang intelekto kundi sa kaputli sang katuyuan. Sa pagkasimple sang isa ka hanuot nagadepende nga pagtuo. Sa mga tao nga sa pagpaubos sang tigipusoon nagapangita sang Dios noon nga pagtuytoy ang mga manugtunda sang Dios nagapalapit. Ang balaan ng Espiritu ginhatag sa pagbukas ang ila ng garanon nga bahandi sang kamatuoran. Ang mga nakabati sang pulong nagatuman sini. Si Satanas upod ang tanan niya nga mga ahinsya sang kalautan indi makadakop sini. Ang pagpamati o kon pagbasa lamang sang pulong indi bastante. Siya maluyag makabinipisyo paagi sa kasulatan dapat magpamalandong sa kamatuoran nga ginapresentar sa iya. Paagi sa hanuot nga pagtalupangod kag mapangamuyoon nga pangunahuna dapat niya tun-an ang kahulugan sang mga pulong sang kamatuoran kag mag-inom sing madalom sang espiritu sang balaan nga mga orakulo. Ang Dios nagasugo sa aton nga punon ang unahuna sang dalagko nga mga pangunahuna, putli nga mga pangunahuna. Luyag niya nga magpamalandong kita sa iya gugma kag kaluoy sa pagtuon sang iya makatilingala nga buluhaton sa dako nga mga plano sang pagtubos. Niyan, mas maathag kag mas maathag pagid ang aton paghangop sang kamatuoran, mas mataas, mas balaan ang atong handom para sa kaputli sang tagipusoon kag katinawan sang pangunahuna. Ang kalag nga nagapuyo sa putli nga atmosfera sang balaan nga pangunahuna, pagabag-uhon paagi sa pagpakig-upod sa Dios, paagi sa pagtuon sang balaan nga kasulatan. Kag magpamunga ang mga nakabati sang pulong kag nagatuman sini, magapamunga sa pagtuman. Amo ni ang una gid nga bunga nga makita ang pagtuman ta sa pulong sang Dios sa iya kasuguan. Basically, ang pulong sang Dios nga nabaton sa kalag, magapahayag sa maayo nga mga buhat. Ang mga resulta sini makita sa isa ka tulad kay Kristo nga kinaiya kag kabuhi. Si Kristo nagsiling na nungod sa iya kagulingon, "Nalipay ako sa paghimo sang imo kaubuton, o Dios ko." Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sa akon tigipusoon. Salmo 40 versikulo 8. Wala akong ginapangita ang akon kagulingon kabuton, kundi ang kabuton sang amay nga nagpadala sa akon. Juan 5 versikulo 30, hambal ni Kristo. Kag ang kasulatan na kasiling, ang nagasiling nga nagapabilin siya sa iya, dapat man maglakat subong sa iya paglakat. 1 Juan 2 versikulo 6. Ang pulong sang Dios masami nga nagabungguan ay sa napanubli kag ginapalambo nga mga kinaiya sang tao kag sa iya mga batasan sa kabuhi. Apang ang maayo nga sadsaran nga nagapamati sa pagbaton sang pulong, nagabaton sang tanan nga mga kondisyon kag mga kinanglanon sini. Ang iya mga batasan, kinabatasan kag ang buhat ginadala sa pagpasakop sa pulong sang Dios. Ang iya pagtanaw sa iya pagtanaw sa mga sugo sang may latid, nagakasayop sa mga tao, nagakahulog sa pagkawalay pulos sa tupad sang pulong sang walay latid nga Dios. Sa bukos nga tipusoon nga may wala na bahin nga katuyuan, ginapangita niya ang kabuhi nga wala sing katapusan kag sa bilis sang pagkadula, panghingabot o kon kamatayon mismo, tumano niya ang kamatuoran. Kag nagapangita siya kag nagapamunga nga may pagpailog. Wala sing bisan sino nga nagabaton sang pulong sang Dios nga hilway sa kabudlayan kag pagtilaw. Pero kung mag-abot ang kapipitan, ang matuod nga Kristiyano, wala nagakabalaka, wala nagasalig o kung nagakadulaan sing paglaom. Bisan pa hindi naton makita ang patuod nga resulta sang mga helikoton, o kung mahangpan ang katuyuan sang mga pag-aman sang Dios, hindi naton dapat pag-isikway ang aton pagsalig sa Dios. Sa pagdumdum sang malolo nga makaluoy sang Ginoo, dapat naton itugyan ang aton kabalaka sa iya kag ang may pagpailob maghulat sang iya kaluwasan. Pinaagi sa panagbangi ang espirituhanon nga kabuhi giligon. Ang mga pagtilaw nga nabata sing maayo, magapalambo sang pagkamalig-on kag sang kinaiya, kag hamili nga mga espirituhanon nga mga grasya. Ang himpit nga bunga sang pagtuo,

kita para sa mga grasya sang Espiritu ang Diyos. Nagapanghikot sa pagsabat sang aton mga pangamuyo paagi sa pagbutang sa aton nga mga sirkumstansya. Sa pagpalambo sining mga bunga apang wala kita makahangup sang iya katuyuan kag nagakatingala kag nagakatublag. Apang wala sing isa nga makapalambo sining mga grasya luwas sa prosiso sang pagtubo kag pagpamunga. Ang aton bahin amo ang pagbaton sang pulong sang Dios kag ang pag-upot sini sing malig-on nga nagatugyan sing bug-os sa pagkontrol sini kag ang kantuyuan sini sa aton matuman. Kung ang isa ka tawo naghigugma sa akon siling ni Kristo, tumano niya ang akon mga pulong kag ang akon amay maghigugma sa iya kag kami magakadto sa iya kag magahimo sang amon puluyan upon sa iya. Juan 14 versikulo 23. Ang anting-anting sang isa ka mas mabaskog, isa ka himpit nga unahuna magalabaw sa ato. Kay may buhi kita nga kaangtanan sa ginahalinan sang kusog nga nagapadayon sa tanan. Sa aton Dios noon nga kabuhi, pagadalhon kita sa pagkabihag ni Kristo. Hindi na kita makabuhi sang kinaandan nga kabuhi sang kagapon, kakagon, kundi si Kristo magkabuhi sa aton. Ang iya kinaiya magaliwat sa aton kinaugali. Sa mo nga paagi, magadala kita sang mga bunga sang balaan ng Espiritu. Ang iban katloan, ang iban kanuman, ang iban isa kagatos. Amo na kaimportante maguturan makabiyanan ang kahimtangan sa aton nga pag-alagad. Nga kun kita nag-aalagad sa Ginoo, sigurado ara makitanta ang ginkinahanglan sang Dios nga makita ang bunga sang katutom kag kamatinumanon. Ang paramula sang manugsabog sa aton na ginatunan, halin dito sa nagtupa sa gandalan, nagtupa dito sa kabatuan, nagtupa mo dito sa talungan or tunukon nga duta. Dayon, di samayong duta, nakita natin maguturan mga kabiyanan ang iya nga matuod-tuod nga mga kahulugan kagrepresentasyon. Ang parabola sang manugsabog, nagpukaw sing madamo nga pamangkot. Ang iban sa mga tagpalamati, nakatipon gikan sa sini nga si Kristo indi magtukod sang iya sang isa ka dutanon gaging harian kag madamo ang usisahon kag naglibog ang ulo sa iyang timpo sang una. Sang makita ang ila pagkalibog si Kristo, nagamit sang iban pa nga mga ilustrasyon nga nagtinguha gihapon sa pagliso sang ila mga pangunahuna gikan sa paglaom sang isa ka kalibutanon nga ginharian pagadto sa bulhaton sa grasya sang Dios dira sa kalag. Kag nagsiling siya, amo ini ang ginharian sang Dios, subong sang isa ka tawo nga nagsabog sang binhi sa ruta kag nagakatulog kag gabangon sa gabi kag sa adlaw kag ang binhi nagatubo kag nagdako, wala siya makahibalo kung paano. Kay ang duta nagapatubas sang bunga sang iya kagulingon, una ang dahon, dayon ang uhay, pagkatapos ini ang bugos nga uyas sa duta. Apang kung ang bunga gindala gilayon, ginbutang niya gilayon ang duta tungod kay ang bunga nagutod sa duta, nag-abot na ang tigalani. Ang mga mangunguma nga nagabutang sang garab kay ang tig-alani nagabot na, hindi mahimo nga iban kundi si Kristo. Amo to siya nga sa katapusan nga dako nga adlaw magaani sang patubas sa sang duta. Apang ang manugsabog sang binhi nagarepresentar sa mga nagapangabudlay sa baylo ni Kristo. Ang binhi ginasiling nga nagatubo kag nagatubo, wala siya makahibalo kung na paano kag indi ini matuod sa anak sang Dios.

Kristo, wala nakatulog sa iya ka katungdanan, kundi nagabantay sini sa adlaw kagabi. Hindi siya ignorante kung paano nagatubong ang binhi. Iya ini na talupangdan iya ni baluan. Ang panggid sang binhi nagapakita nga ang Dios nagapanghikot sa kinaugali. Ang binhi mayara sa isa ka kaulingon sang nagatubo nga prinsipyo, isa ka prinsipyo nga gintanom mismo sang Dios. Apang kon pabayan sa iya kagulingon ang binhi wala singgahom sa pagtubo. Ang tao may bahin sa paghulag sa pagpasanyog sang pagtubo sang uyas. Dapat niya ihanda kag pauswagon ang duta kag ihaboy ang binhi. Kinahanglan nga mag-uma siya. Apang may isa ka punto nga sa pihak sini wala siya sing mahimo. Wala sing kusog o kung kaalam sang tao nga makapatubo gikan sa binhi sang buhi nga tanong. Tuguti ang tao nga maghimo sang iya mga panikasog sa pag pinakamataas nga iyang limitasyon, dapat gihapon siya magsalig sa iya sa isa nga nag-angot sang pagsabog kag pag-ani paagi sa makatilingala nga mga sumpay sang iya kagulingon nga gamhanan nga gahom. May kabuhi ang sa binhi, may gahom sa duta. Apang luwas kon ang isa kawalay katapusan nga gahom ginagamit sa adlaw kagabi, ang binhi hindi magbunga. Di ba na, mag-autoran? Matuod gid siya nga bisan pa ano na ka certified ang imo nga binhi, bisan ano pa katambok ang yuta. Pero kon wala ang gahom sa Dios nga amo ang magpatubo, hindi gina magpulos. Amo na dapat tatandaan. Amo na ang pulong sa Ginoo. Importante itugyan ta sa tanan. Itugyan ta ang tanan sa Dios nga aman. Kaya siyempre, kita nakabati sa pulong, pero ang yawa damo kad tama padihot. Gusto niya nga dulaon puhaon ang aras sa tunnauna kag bayloan sa bisan ano na lang ang aton nga handom diri sa kalibutan. Ang mga ulan dapat ipadala sa paghatag sang kaumog sa uhaw nga mga uma. Ang adlaw dapat maghatag man sang init. Ang kuryente dapat ipadala sa nalubong nga binhi. Ang kabuhi nga gintanom sang manunuga, siya lamang ang makatawag. Ang tag sa kabinhi nagatubo, ang tag sa katanom nagatubo, paagi sa gahom sang Dios. Subong ang duta nagatubo sang iya putot, kag subong ang katamnan nagapatubo sang mga butang kaginsapog sa sini. Amo man ang Ginoong Dios magapatubo sang pagkamatarong kag pagdayaw. Isaiah 61:11. Subong sa kinaugali, amo man ang espirituhanon nga pagsabog. Ang manunudlo sang kamatuoran dapat magtinguha sa paghanda sang duta sang tigipusoon. Dapat siya magsapog sang binhi apang ang gahom nga amo lamang ang makapatubas sang kabuhi naghalin sa Dios. May puno, may punto nga labaw pa nga ang panikasog sang tao wala sing pulos. Samtang ginabantala naton ang pulong, hindi naton mahatag ang gahom nga mabuhi sang kalag. Nga magabuhi sa kalag. Nga magatuga sang pagkamatarong kag pagdayaw nga magatubo. Sa pagwali sang pulong, dapat mayara sang pagpanghikot sang isa ka ahensya nga labaw sa bisan ano nga gahom sang tawo. Pinaagi lamang sa Dios noon nga espiritu nga ang pulong manginbuhi kag gamhanan sa pagbag-o sang kalag sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amo ini ang gintinguhaan ni Kristo nga ipatudok sa iya mga gintutunan. Nagtudlo siya nga wala sing bisan ano nga ila gipanagiyahan sa ila kagulingon ang mahatag sing kadalagaan sa ila mga pagpangabudlay, kundi nga ini ang gahom sang Dios nga nagahimo sing milagro amo nga nagahatag sing pagkaepektibo sa iya kagulingon nga pulong. Ang buhat sang manugsabog, isa ka buhat sang pagtubo. Ang misteryo sang pagtubo kag pagtubo, pag-uswag sang binhi, hindi niya mahangpan.
apang may pagsalig siya sa mga ahensya nga paagi sini ang Dios nagapauswag sang mga tanom. Sa paghaboy sang iya binhi sa duta, maathag naginhaboy niya ang mga malahalon nga uyas nga mahimo makahatag sing tinapay para sa iya pamilya. Pero ginhatag lamang niya ang isa ka maayo nga pamaagi para sa mas dako pa nga pagbalik. Nagtanom ka sa pila lamang ka binhi, pero sa imo nga pag-ani nagadamo siya. Muna ginhaboy niya ang binhi nga nagapaabot nga matipon ini sing madamo pa nga bugana na ani. Gani ang mga alagad ni Kristo dapat magapangabudlay, nagapaabot sing patuwas gikan sa binhi nga ilagin sa buhok. Ang maayo nga binhi mahimo nga sa pila katiyon, wala matalpangdan sa isa ka mabugnaw, makagod, kalibutanon nga tigpusoon, nga wala nagahatag sing pagpamatuod nga nagkagamot ini. Apang pagkatapos, samtang Espiritu sang Dios naghuyop sa kalag, ang natago nga binhi nagatubo, kag sa katapusan nagapamunga sa himaya sang Dios. Sa aton hilikuton sa kabuhi, wala kita makahibalo kundiin ang magauswag ini o kun ina. Hindi ini isa kapamangkot nga dapat naton o sayon. Dapat naton himuon ang aton bulaton kag ibilin ang mga resulta sa Dios. Mauturan na ubos na naman liwat ang aton nga tiempo. Aton anay taposon sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Dios, muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagkalob sa amin. Maraming salamat sa inyong mga banal na salita na nagbibigay sa amin ng karagdagang kaalaman tungkol sa inyong banal na mga salita na naitanim sa aming puso at isipan. Pagpalain mo mga nakikinig, nawa ito ay may kintalang malalim upang manawaan inyong banal na mga salita at magkatulong sa paglago ng paglilingkod sa inyo. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Pagpalain mo kaming lahat na nakikinig sa radyo. Pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan K5 News FM. Pagpalain mo ang Sir Ukramiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection na kinakailangan na pagpapala. At itong lahat namin sa mga dalangin sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesus. Amen.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Sa Janice, okay kayo maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
6: Mga ka-DTX, ako si Jean Pauline Rosso.
7: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy, naotontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
7: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa silay tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magpotocopy ka Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
6: Mao
7: nang sa sige nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
6: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
7: Yes, problema ra gihapon Sir JP kay target sa oxidative stress ang telomeres
6: monay
7: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
6: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
0: DTX 500.
8: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
5: Mamali sa mga butika.
7: Garigyo na ito masabtan Sir JP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir JP nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka mo inom og DTX 500 og Mighty C.
6: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere?